Streka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

you never stole one.

Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Policijski konvoj predsednice Nataše Pirc-Musar je bil poleti udeležen v še eni prometni nesreči. Nekaj tednov pred urazopito nesrečo predoru Kastelec je prišlo do blažjega naleta dveh službenih vozil policije. V prvem vozilu je bila predsednica z varnostnikoma, v drugem še dva. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala manjša materialna škoda. Policija je zato odstopila od preiskave in javnosti niso obvestili. Opozicija zahteva nujno sejo zaradi težav z oddajami podpisov za referendum. V parlamentu bi razčistili, zakaj so številni uporabniki e-uprave poročali o težavah, ko so tam skušali oddati podpis za referendum o intervencijskem zakonu. Tehnične težave je potrdilo tudi pristojno ministrstvo, ni pa pojasnilo vzroka zanje ali kakšen vpliv bi lahko imele na že oddane podpise. Še veliko večje težave pa bi lahko imeli, če umetni inteligenci ne pritisnemo na zavoro. Tako zdaj opozarjajo že direktori podjetij, ki jo razvijajo. Vodja Antropika Dario Amodei pravi, da bo razvoj tehnologije kmalu prehitel našo zmožnost, da jo razumemo. Umetna inteligenca namreč razvija sama sebe. Medtem ko nekateri zahtevajo zakonske varovalke, spet drugi menijo, da bi tele utrdile prevlado največjih tehnoloških podjetij.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
5: Dobro jutro v torkovem jutru, ko dan začenjamo pri več ali manj meglenem jutru povsod po državi. Trenutno pa Pragersko 10, Maribor 11, Metlika, Bled, Križevci 12, Šoštanj, Novo mesto 13, Ljubljana 14, Sokan 16 in v Ankaranu 17 stopinj. Bo pa današnji dan pretežno jasen, dnevne temperature pa od 23 do 25 na Primorskem, ob šibki buri do 27 stopinj.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Megla v pasovih marsikje zmanjšuje vidljivost, je pa še vedno vidljivost takšna, da prižiganje meglenk ni potrebno, če pa jih že prižgete, jih prosim v kolonah tudi ugasnite, saj je do novoletnih lučk še slabe 3 mesece. Sicer pa nova rekordna cena dizla buri duhove, za liter bomo ponovem odšteli euro 99, liter 95, ki pa je že skoraj euro 73. Cene veljajo zunaj avtocest in hitrih cest za čas enega tedna. Varno in prijetno jutranjo pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

sem čutila, da je rock and roll zelo, zelo zdrava glasba. Hey, what you want, huh? Aretha Franklin.

0: FM. Zgodo, vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več. V nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku Vojaške zgodovine.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
6: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
7: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
8: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: Promet je oviran na zaviralnem pasu hitre ceste Škofije Koper proti Izoli pred priključkom Koper Center Slavček zaradi povožene divjadi. Zastoji pa so že na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Zadobrovo. Policijska kontrola pa opažena na bregu pri Ribnici pri samopostrežni bencinski črpalki. Če vas opazijo še kje ali vi njih, nič 80, 22, 55, srečno na poti.
8: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
0: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Ej, a ti nekaj zaigram?
8: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobro jutro voščim, Ulja Šegula. Dizel je v Sloveniji od danes dražji in z evrom in 99 centi za liter dosega nov rekord. Do magične meje 2 evrov torej manjka le še slab cent. Dražja sta tudi bencin in kurilno olje. Minister Jernej Vrtovec ob skoraj 2 evrih za liter pravi, da se počuti popolnoma nemočnega. Brez državnih ukrepov bi sicer za dizel po oceni ministrstva plačevali že krepko čez 2,20 evra. Za podražitve so krive zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu in negotovost na naftnih trgih. Srbski predsednik Aleksandar Vučić medtem napoveduje, da bo 27. septembra odstopil z položaja. V televizijski oddaji je povedal, da bo takrat nagovoril državljane in odšel kot navaden državljan. Vučić je ob tem ostro skritiziral študentske proteste, blokade univerz in svoje politične nasprotnike. Ampak Vučić iz politike ne odhaja, ravno nasprotno. Že 25. oktobra bodo v Srbiji parlamentarne volitve, Vučićeva stranka pa ga je določila za nosilca liste in kandidata za premijeja. Če mislite, da je vaša buča leto zrasla čez vse meje, pa je zdaj čas za tehtanje. V soboto bo na tekmovanju v Mozirskem gaju največja buča skušala prekositi lanskih 679 kg. Slovenski rekord sicer iz leta 2023 znaša kar 842 kg. Iskali bodo še najdaljšo bučo in najtežjo lubenico. Vse skupaj pa bo seveda pospremila razstava buč in jesenskega cvetja.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
11: Dobro jutro. Torkovo jutro je ponekod po državi, predvsem v srednji Sloveniji, še vedno megleno. Drugod pa vidim, da sonce že razvaja, čeprav med oblaki. Današnji dan bo pretežno jasen, tudi tam, ko se bo dvignila dopoldanska megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. Sreda bo večinoma sončna, ponovno jutranja megla po nekaterih nižinah, vmes pa bo zapihal jugozahodni veter. Čez dan pa bo znova toplo.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Prijetno in varno torkovo jutranjo pot, ko so zastoji na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico in od Grosuplja do ljubljanske obvoznice. Prav tako situacija na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Zadobrovo in na primorski avtocesti od Vrhnike do ljubljanske obvoznice. Pa tudi na cestah Pijava Gorica Škofljica, Mengeštrzin Črnuče, Želodnik Domžale in še kakšni jutranji znani. Ič 80, 22, 55 pa prava in zastonj izbira, ko in če bo še še karkoli novega prometnega opaženega. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 30 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: FM.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
9: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
14: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
15: Promet. Nič 80, 22, 55.
16: Dobro in prijetno jutro. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred izvozom Grosuplje vzhod. Pazite, saj so razbitine na voznem pasu. Zastoji pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico in od Grosuplja, od Lukovice in od Vrhnike do ljubljanske obvoznice. Na severni obvoznici Ljubljane od Novih Jarč proti krožišču Tomačevo, pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Nič 80-22-55, če in ko se stanje spremeni, varno, prijetno in srečno pot še naprej.
15: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
6: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Radio 1 Rock. Novice.
15: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Zima še ni prišla, a denarnico lahko že zdaj zebe. Poznavalci opozarjajo, da se ne draži le nafta, tudi plin in elektrika. Če se energetska kriza ne umiri, bo dražje še ogrevanje. Niti drva niso izuzeta. Evropa ima poleg tega še najnižje zaloge plina v zadnjih nekaj letih. In dražja energija pomeni tudi zasoljen transport, posledično tudi dražjo hrano in druge izdelke. Policistka ustavi zaradi prometne nesreče, nekaj trenutkov pozneje pa 21-letnik drži njegovo pištolo, strelja nanj in pobegne s policijskim avtom. Zveni kot prizor iz filma, a se je v petek zgodilo pri nas. Policist je hudo poškodovan, a stabilen. In zdaj vprašanje, kako je napadalcu uspelo priti do orožja? Po navedbah policijskega sindikata je med njima prišlo do prerivanja in je moški kljub varnostnemu mehanizmu pištolo izvlekel. Preverili bodo še, ali je policist ravnal po vseh varnostnih pravilih. Nekatere informacije, da je policist orožje pustil v vozilu in se obrnil stran, za zdaj niso uradno potrjene. Goljufi pa so na omrežju X prevzeli več slovenskih računov in jih spremenili v vabe za finančne prevare. Med žrtvami je tudi nekdani minister Matej Lahovnik. Na njegovem profilu pa se je pojavila ponudba za bajne zaslužke s kriptovalutami. Sicer to opozarjam, da vam lahko goljufi najprej pustijo celo izplačati nekaj denarja, da pridobijo zaupanje. Potem pa se začne. Za izplačilo zahtevajo nove investicije in vedno nova nakazila. Še vedno velja zlato pravilo. Če izgleda predobro, da bi bilo res, je po vsej verjetnosti prevara.
16: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
17: V torkovem jutru smo 15.9. na koledarju, če danes praznujete, vse najboljše. Danes in jutri bo vreme sončno, po nekaterih nižinah in kotlinah se še vedno zadržuje megla ali nizka oblačnost, drugod pa se že kopate v soncu. Čez dan bo razmeroma znova toplo, s temperaturami od 23 do 25, na primorskem ob šibki buri do 27 stopinj.
16: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
17: V torkovem jutru previdno, če ste na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana, pred predorom Leščev je počena kamionska pneumatika, med priključkoma za Trebnje je to, za predorom pa še pokvarjeno tovorno vozilo. Prometna nesreča tudi na tej dolenski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Grosuplje vzhod, a so posledice že na odstavnem pasu. Zastoji pa jutranji tudi na dolenski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike do ljubljanske obvoznice. Tudi na severni ljubljanski obvoznici od Novih Jarš proti krožišču Tomačevo in kontra od Koses do Šiške. Pa na cestah Pijava Gorica Škoflica, Mengeš Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Vseh zastojih prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Grosupljem pri mizarstvu Elstab, poostrena kontrola pa na dolenski avtocesti A2 na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, promet je preusmerjen preko počivališča. Hvala za sporočila, srečno pot še naprej.
3: Radijska mreža Radio 1 Rok.
0: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio
3: 1 Jana Morel od 8 do 11.
18: Dobro, lepo torkovo jutro, želim Jana na tej strani, s tabo v družbi, s prvo kavo v roki, se bojim, da ne bo zadnja. Te jesenske meglice se že vlečajo po nižinah, že nakazujo, da prihaja tisti čas, ko bo sonca bolj malo, ampak zaenkrat popoldnevi še vse popravijo in postavijo na svoje mesto. Zgleda, da bo tudi danes tako. Tudi danes pa nas čaka raznovrsten program, prinaša kup odlične glasbe, dobri zgod, da sploh ne omenjam kart za koncert Deep Purple, ja, tudi te lahko dobite pri nas, ne samo karte, celoten aranžma, je pa res, da se morate prijaviti z enim SMS-om, v katerega zapišete Deep Purple in ga pošljete na 030-455-666. V tem tednu veliko purplov, torej tako in drugače. Mi pa bomo pa najprej zgrizli čez tole prvo jutranjo, tudi z jutranjo erokcijo in tudi s kitarskim izzivom, ta sledi čez pol ure. Tako da propravite všesa, možgane in telefone, najprej pa muska Siddhartha Ring, Tom Petty Free Falling in gospa Meredith Brooks z uspešnico Bitch. 9 je čez 8, dobro jutro.

0: Jutranja erupcija na Radio 1 Rock.
1: Heaven or Hell je šla leta 2010. Ena tistih pesmi, ki najbolj pokažejo, zakaj je band Volbeat tako zelo poseben. Glavni avtor in pevec, pa tudi kitarist Michael Poulsen je velik ljubitelj starega rock'n'rolla, zato pri Volbeatih zelo pogosto slište vpliv Elvisa Presleya, Johnnyja Casha, nasploh klasičnega roka, ampak je pa njihov zvok vseeno precej težji. Pesem govori o tem, da človek ne potrebuje nebes, pa tudi pekla ne, da bi našel svoj mir oziroma svojo pot, je pa bolj pomembno, kaj narediš s svojim življenjem tukaj in zdaj. Evo, ena taka motivacijska za torek zjutraj.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 30 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
2: Ekstra sreda v Šparu.
3: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
2: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Hallo, ich bin calling für Auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
8: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: V torkovem jutru pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu hitre ceste Škofije Koper smer Izola pred priključkom Koper Center Slavček, zastoji jutra pa na Dolenski, Štajerski in Primorski avtocesti do Ljubljanske obvoznice, tudi na severni obvoznici od Novih Jarč proti krožišču Tomačevo, pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Mengeš Trzin Črnuče, tudi Domžale Šentjakob, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Vseh zastojih seveda tudi jutranjih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Grosupljem pri Mizarstvu, Sivkedi v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici miri v obe smeri, poostrena kontrola pa na Dolenski avtocesti A2 na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, promet je tam preusmerjen preko počivališča. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
14: Tudi danes dobro jutro, Roker in Jana, sem vaša družba. Zbujeni, pripravljeni na kitarski ziv. Ura zagotovo je prava, tako da dejmo. Danes iščemo tole pesem. Dobro poslušajte. Jaz mislim, da jo zelo dobro poznate. Lahko bi opisali tudi malje vremenska oziroma teha, ker poje bo vse več v prihodnjih mesecih. Po takem vremenu ni fajn motorjev voziti. Nič 30, 455, 666, koga in katero pesem iščemo danes. Slišali jo bomo v celoti po Bijelo dugme, The Animals in pa Nirvani, z All Apologies. Nič 30, 455, 666.

Ja, seveda, vedela sem nekako, da tale ne bo lih nek velik problem, ko pa če pomisliš na divlje jagode, naprej verjetno slišiš motore in težke kitare, ampak Zele Lipovača in ekipa znajo biti tudi precej bolj nežni, čeprav na njihov rokerski udaren način. Kap po kap je bil ta komad, ki smo ga danes iskali, ena njihovih bolj melodičnih skladb, zgodba o čustvih, ki se ne zgodijo naenkrat, ampak počasi, torej kap po kap. In kar nekaj vas je bilo takih, ki ste seveda pravilno odgovorili, med njimi moram izpostaviti naša dva vsakodnevna tekmovalca, Jagi in pa France, tudi danes sta se izkazala, tako kot sem tudi pričakovala. Hvala tudi ostalim, nadaljujemo pa seveda jutri, nov komad je že pripravljen.

0: Letni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.
3: Magic. Live with.

0: 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lep torek voščim tudi Ula Šegula. Za Primorce danes ni samo še en datum na koledarju. 15. september spominja na leto 1947, ko je začela veljati Pariška mirovna pogodba in je del Primorske pripadel takratni Jugoslaviji, del ozemlja pa je ostal v Italiji. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob tokratni obletnici spomnila tudi na čas fašizma, ko so bile slovenske šole zaprte, številna društva ukinjena, slovenščina pa izrinjena iz javnega življenja. No, danes imajo otroci informacije dobesedno v žepu. Rezultati mednarodne raziskave PISA pa kažejo precej neprijetno sliko. Slovenski 15-letniki so na vseh treh glavnih področjih, torej v branju, matematiki in naravoslovju, dosegli najslabši rezultat doslej. Tudi povprečje OECD je najnižje v zgodovini raziskave. Države zato zdaj obračajo smer. Več knjig, manj zaslonov in več temeljnega znanja. Paradoks pa je še večji zaradi umetne inteligence. Ta sicer zna odgovor poiskati v nekaj trenutkih, a človek mora še vedno vedeti, ali je odgovor sploh smiseln. Ljubezen pa je očitno postala kot Netflix. Več kot je izbire, težje se je odločiti. Raziskava Harris Poll kaže, da zmenkarskih aplikacij ne uporablja približno 2/3 samskih. Raziskovalci tako zdaj ugotavljajo, da neskončno drsanje med profili prinaša utrujenost. Zavrnitve in občutek, da je vedno nekje nekdo boljši. Zato se vrača dobra stara klasika, spoznavanje v živo. Tam je sicer izbire manj, odločitev pa morda zato lažja.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
9: V torkovem jutru vas lepo pozdravljam, 15.9. na koledarju. Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah se še vedno lahko zadržuje megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Temperature bodo na termometrih pokazale 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. Podobne jutranje in popoldanske dnevne temperature tudi jutri.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Na vaši poti vas čakajo zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, pa na cesti Trzin-Črnuče prav tako. Vseh zastojih lepo prosim jasno tudi v delovnih zaporah, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa si v Kedi, v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici meri v obe smeri, v Stari Novi Vasi v Prlekiji te počaka in poostrena kontrola na Dolenjski avtocesti A2 na počivališču Zaloke smer Novo mesto, promet je preusmerjen preko počivališča. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio
11: Jana Morel, od 8 do 11.
12: Dobro jutro, rokerji, pozdravljene rokerice, dobro tek, če ste pri zajtrku in srečno pot, če ste kje na poti, seveda. V nadaljevanju preverimo zgodovino današnjega dne, kasneje pa pride na vrsto tudi rok štorija, v kateri bomo danes sanjali. Še en korak pa ste stran od sanjskega koncerta, ki se lahko zgodi z vami in z Deep Purple, tako da če bi radi šli 5. oktobra na Dunaj, potem mi to pošljete preko SMS-a, v katerega zapišete Deep Purple na 03 0 4 5 5 6 6 6. Nekdo izmed vas bo dobil 2 karti z vključenim prevozom tja in nazaj. Gremo k muski ACDC, Chad Kroeger in You Too With or Without You. 8 čez 9. Lep in uspešen torek želim.

0: Absolutna rock klasika in vse bolj tudi zgodba naših avtocest. AC/DC in pa Highway to Hell. Dobrodošli na Radio 1 Rock. 15. september je danes. Upam, da ste fino, predvsem pa tudi upam, da ste med tistimi, ki ste kaj dobili na svoj bančni račun. Če ne še v tej uri, pa mogoče upemo, da že v naslednjih. Kaj še je spisal današnji datum? Tole.
1: 15. september v zgodovini roka. Leta 52 se rodil Kelly Kigi, bobnar in ustanovni član melodične hard rock skupine Night Ranger ter glavni vokal na nekaterih njenih največjih uspešnicah. Leta 2004 je ta svet zapustil John Cummings, bolje znan kot Johnny Ramone. Kitarist in eden od dveh članov Ramonesov, ki sta bila v bendu prisotna od njegovega začetka pa vse do razpustitve. Leta 2008 se je poslovil Richard Wright, angliški skladatelj in klaviaturist, čigar igranje je po besedah njegovih bendovskih kolegov predstavljalo samo srce glasbene skupine Pink Floyd.

0: FM.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
0: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Lahko nogo in ubogljiv volan, zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice, pa na cesti Lesce-Bled. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v stari Novi vasi v Prlekiji miri v obe smeri na znani lokaciji pri privat hiši. Nič 80, 22, 55, varno in srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
8: Dobro jutro želim, res Jana z vami. Torek je torej 15. september in preden štartamo z našo zadnjo uro, bomo slišali še današnjo rock štorijo. Poleg tega pa vas peljemo tudi na koncert Deep Purple skupaj s koncerti.net. V tem tednu pospešeno in še bolj torej vrtimo Deep Purple in predvsem vas pozivamo, da nam pošljete SMS z besedami Deep Purple na 03045566. Absolutno se splača, zato ker dve karti oziroma dva aranžmaja z vključenim prevozom dobite prav vi, če seveda pošljete SMS. Gremo k muski, Guess Who, Billy Idol in Blondie, Maria.

Van Halen poznamo po ripih, po vseh kitarskih vragolijah Edija Van Halena in tudi po Davidu Leo Rotu. Ampak komad Dreams pokaže njihovo precej bolj širšo sliko, s kakšnim bendom imamo opravka. Najprej je nastala klaviaturna linija. Edi je bil sicer seveda sinonim za električno kitaro, ampak Dreams temelji prav na velikem, takem skoraj simfoničnem sintesajzerju. Pesem je šla leta 86 na albumu 5150, prvem Van Halen albumu, tako. Pesem Dreams pa je bila napisana za tisti moment, ko želiš nekaj velikega, recimo povedati kaj na hitro, tako kaj jaz, pa se moraš malo ustaviti, ja, in ko imaš občutek, da je vse mogoče, če samo ustrajaš. Prav zato je tudi komad postal tako priljubljen. Če bomo še malo ustrajali, bo tudi sreda kmatle, a ne da?

0: pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Rock FM.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
6: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
7: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Ej, a ti nekaj zaigram?
12: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
2: Radio 1 Rock. Novice.
13: Dobar dan in prijeten torek voščim Ula Šekula. Začenjamo z žalostno novico. V Zgornji Velki pri Šentilju je včeraj zvečer umrl 15-letni voznik skuterja. Med vožnjo je izgubil oblast nad vozilom, padel in trčil v betonski oporni zid. Čelado je imel, a so bile poškodbe tako hude, da mu ni bilo več pomoči. Policija ob tem opozarja, da je nesreč z lahkimi motornimi vozili, tudi eskiroji, vse več. Poseben problem pa so še predelana vozila, ki lahko presežajo dovoljeno hitrost. Podpisi za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije pa so se ujeli v tehnične težave. Opozicijske Svoboda, SD in Levica zaradi zapletov pri oddaji podpisov prek e-uprave zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora. Ministrstvo sicer težave priznava, vzroka in roka odprave pa ni pojasnilo. Sindikati so doslej zbrali dobrih 26 tisoč od potrebnih 40 tisoč podpisov, rok pa imajo do 5. oktobra. Opozicija zahteva tudi preverjanje navedb o domnevnem namernem zavlačevanju odprave težav, ki pa za zdaj niso potrjene. Še na tuje, ZDA so prvič javno priznale, da imajo v orbiti Zemlje nad našimi glavami nameščeno orožje. Ameriški sekretar za zračne sile je sporočil, da gre za zaščito ameriških satelitov in drugih vesoljskih sistemov, namenjeno obrambi pred sovražniki. Kje točno so in kaj natančno zmorejo, Američani ne razkrivajo, niti tega ne, koliko orožja je v orbiti. ZDA pravijo, da se morajo pripraviti na Rusijo in Kitajsko, ki razvijata svoje vesoljske zmogljivosti.
14: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
15: V torkovem dopoldnevu lepo zdrav, danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost, najvišje dnevne temperature pa od 23 do 26 na primorskem ob šibki buri do 28 stopinj. Trenutno pa temperaturni razpon po Sloveniji 14, Šentjerne in Čatež, Metlika, Maribor, Beltinci 15, Gorenje 16, Portorož 19, Šempeter pri Gorici 20 stopinj.
14: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
15: Prijetno in varno pot, na tej poti pa zastoji, štajerska avtocesta od Krtine do ljubljanske obvoznice, pa klasika na cesti Lesce-Bled. Vseh zastojih lepo prosim, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa ostaja Sivkedi v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici, prav tako radar tudi v Stari Novi vasi v Prlekiji, policijska kontrola pa v Dragomlju pri avtoodpadu smer Šentjakob. Nič 80, 22, 55. Prava in zastonj izbira tudi v nadaljevanju torkovega dopoldneva.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
16: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio
2: Jana Morel. Od 8 do 11.
17: Dobar dan, želim vsem na drugi strani, Jana, s tabo, skupaj še to uro in v tej uri hit tedna, ki prihaja v drugi polovici, še prej pa legende. Niso več mladi, niso tihi, zagotovo pa niso pozabili, kako se igra rock in to bodo tudi dokazali 5. oktobra na Dunaju v Stadthalle. Zdaj, če bi to radi preverili sami, pol ostanite z mano, da vam razložim, kako prijete tja. Za ston se razume. Siddhartha prihaja, Rod Stewart prihaja, Chumbawamba je pa že tukaj, Tamp Tamping, 8 čez 10, lepo dopoldne še naprej.

Predstavljaj si, da priješ v Švico kot band, cel vesel, navdušen, snemat album, komi čakaš, pol ti pa koncert nekoga drugega požge snemalni prostor. In točno to se je zgodilo njim. Deep Purple, Casino Montreux leta 71 za goro med koncertom Franka Zappe. Band je takrat moral iskati nov prostor za snemanje in na koncu so velik del albuma Machine Head posneli v praznem hotelu. Ampak večkrat smo se naučili, da iz tudi še tako velike katastrofe lahko nastane kaj dobrega. In v tem primeru je nastala ena največjih rock pesmi vseh časov, Smoke on the Water. Če želiš slišati komad v živo, če želiš videti ta fantastičen band v živo, imamo zate najboljšo možno rešitev. Zapiši Deep Purple v SMS in ga odpošli na 030-455-666. Na koncu pa še sam sebi zaželen malo sreče. V petek namreč dobimo srečneža ali srečnico, ki bo 5. oktobra sedla na bus s koncerti.net in se odpeljala na Dunaj. Pa nazaj tudi. Ja, zrihtamo vam vse. Torej karta in prevoz tja in nazaj. Nobenega razmišljanja glede vožnje, glede parkinga, kdo bo vozil. Je pa res, njihov bus, no, to pa ne smete zamuditi. To pa morate kar biti točni. Deep Purple 030-455-666 se splača.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zgodo, vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več. V nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine. O, Rex, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: V torkovem dopoldnevu lepo zdrav, če ste na poti proti Ljubljani, štajerska avtocesta od Domžal gneča, pa tudi klasika poletna gneča Lesce Bled. Vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa se je zgodila v Ljubljani smer obvoznica, v križišču Celovška, Litostrojska, promet je oviran. Danes med 11. in 18. pa bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Še modre pogledamo, na stojalu radar v mali stari vasi pri Grosupljem skrit za smetnjaki, Siv Keri še vedno čaka v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici, na gorenski avtocesti A2 pa Franci pravi, da so na nadvozu priključka Ljubljana podutik smer Kran in pa policijska kontrola v Dragomlju pri avtoodpadu smer Šentjakob. Če bi še vi kaj dodali, v prometni seznam seveda, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
6: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock. Kjer je Jana Morel doma.
9: Živo rokerji, lepo pozno dopoldne želim. Jana s tabo, skupaj smo še pol urce. Po trojčku odličnih slišimo še eno novo. Prihaja namreč hit tega tedna. Dobro, komad je nov, oni niso lih najbolj frišni, so pa mogoče zato toliko boljši. Phil Collins čaka v vrsti, ko svoje seveda odgodajo Dorsi in pa Cardigansi. My favorite game, že za vas.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: En tak pravi roker je v naši družbi ta teden, njegovo ime je Hamo, ima pa tudi band, ki slavi ljubezen, zato seveda ime Tribute to Love. Fanti so minulo soboto praznovali že 20. rojstni dan, žurka je bila v kinu Šiška, prišli ste vsi, zato ker koncert je bil razprodan. Ampak brez skrbi, če bi radi tudi vi nazdravili fantom in njihovemu 20. rojstnemu dnevu, potem se ta petek odpravite v Kranj na grad Kiselštajn, tam bo potekal drugi koncert, je pa res, da dejte malo preverjati, koliko kart je še na voljo. No, med vsemi uspešnicami, hiti, ki so se pač predstavili in se še bodo, je pa tudi tale, ki je v tem tednu dobil osrednje mesto tudi pri nas v hitu tedna. Njen naslov, Raje sanjajmo o Marsu. Mogoče pa res.
0: Radio.
2: Čau, jaz sem Hamo, vi pa poslušate naš nov singel Raj sanjamo o Marsu na Radiu 1 Rock.

0: FM. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Za polnjenje rezervoarja od danes plačujemo več. 50 litrov 95 oktanskega bencina je na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest dražjih za 2,70 €. Enaka količina dizla pa za 2,60 €. Podražilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka. NATO-va bojna letala pa so ponoči nad Litvo sestrelila dron. Po navedbah litovskih oblasti je v državo priletel iz Belorusije. Ponekod so se oglasile sirene, na letališčih pa so začasno omejili promet. Zaradi ruskih napadov na Ukrajino je tudi Poljska preventivno dvignila vojaška letala. Poljska vojska je pozneje sporočila, da njenemu ozemlju ni grozila nevarnost. Pa še v Los Angeles, kjer so podelili televizijske nagrade Emmy. Matthew Rhys je kot prvi igralec v enem večeru osvojil dve nagradi za glavno vlogo, za seriji Vdov in zaliv in Zver v meni. Najboljša dramska serija je znova Pittsburghska bolnišnica, Vdov in zaliv pa je skupaj zbral 14 Emmyjev.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
11: Torkov in srednji dan bosta še vedno sončna dneva, po nekaterih nižinah bo sprva zjutraj in v delu do poldneva lahko megla ali nizka oblačnost, čez dan pa znova razmeroma toplo. Četrtek in petek pa večinoma oblačno vreme in vmes tudi občasno deževje. Več dežja bo v zahodni polovici Slovenije.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Prijetno in varno pot, pazite, prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani, smer obvoznica na Celovški cesti v križišču z Litostrojskom, zastoji so na cesti Lesce-Bled, danes med 11. in 18. uro pa bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Radar pa črn Peugeot v Rimskih Toplicah pri pokopališču meri v obe smeri, na gorenjski avtocesti A2 pa na nadvozu priključka Ljubljana podutik smer Kranj. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
8: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Purple.
1: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
0: Primo. Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 30 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
2: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni.

0: A ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Varno na vaši poti, zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in na cesti Lesce-Bled. Danes med 11. in 18. uro pa bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Radar pa na stojalu čaka v dolni težki vodi pri Novem mestu, črn Peugeot v Rimskih Toplicah pri pokopališču meri v obe smeri, bel up na spodnjem Brniku pri dvoru Jezeršek meri v obe smeri in poostrena kontrola na pomurski avtocesti A5 na počivališču Dolinsko smer Murska Sobota, kjer je promet preusmerjen preko počivališča. Hvala za klice, dobrodošli v prihodnje z novimi.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
5: Radio 1
3: Rock 100% Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Ekstra sreda v Šparu.
5: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
4: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
3: Radio 1 Rock. Novice.
12: Prijeten torek voščim Ula Šegula. Danes praznujemo dan priključitve Primorske k matični domovini, ki ni dela prost dan. Spominjamo se uveljavitve Pariške mirovne pogodbe leta 1947, s katero je velik del Primorske pripadel takratni Jugoslaviji. Osrednja slovesnost je bila že v soboto v Lipici. V Evropskem parlamentu pa je danes napovedano glasovanje o odvzemu imunitete Mateju Toninu. Tožilstvo odvzem zahteva zaradi očitkov o zlorabi položaja pri parlamentarnem nadzoru policije. Odbor za pravne zadeve priporoča, naj Tonin imuniteto ohrani. Končna odločitev je zdaj pred evropskimi poslanci. Evropsko nebo pa je imelo rekordno poletje. Po podatkih Eurocontrola je bilo med junijem in avgustom v povprečju skoraj 36.000 letov na dan. Kljub gostejšemu prometu je na cilj pravočasno prispel večji delež letov kot lani. Njujorške oblasti pa so zasegle 12 spletnih strani, na katerih so z umetno inteligenco ustvarjali pornografske posnetke znanih osebnosti. Nekdo torej vzame obraz resnične osebe in ga z umetno inteligenco prilepi na pornografski posnetek. Posnetek je lahko videti zelo prepričljiv, čeprav se oseba v resnici nikoli ni znašla v takšni situaciji. Med njimi so bili politiki in igralci. Žrtev naj bi bilo okoli 1200. Gre za največji tak zaseg doslej.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
14: V torkovem popodnevu začenjamo s temperaturami v Slovenjgradcu pri 18, Cerkljah ob Krki 19, Bohinj 20, Maribor 21, Velenje Semič 22, v Kopru 26 stopinj. Danes in jutri bo še sončno, po nekaterih nižinah je lahko še kakšen pas megle tu in tam, čez dan pa bo razmeroma toplo. Temperature bodo šle od 23 do 26 na Primorskem, ob šibki buri do 28. V četrtek in petek pa pretežno oblačno vreme in tudi zdrž. Več dežja bo v zahodni polovici države, predvsem v petek.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Varno na vaši poti, na tej poti pa zastoji Primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na cesti od Lest proti Bledu. Modri pa mirijo, na stojalu radar v Šmarju Sapu pri Grosupljem ob Škarpi, na stojalu radar tudi na dolni težki vodi smer Novo mesto, Bela pa na spodnjem Brniku pri Jezeršku miri v obe smeri. In še poostrena kontrola, na pomurski avtocesti A5 na počivališču Dolinsko je proti Murski Soboti, promet je tam preusmerjen preko počivališča, podobna kontrola tudi na dolenski avtocesti A2 na počivališču Zaloke, smer Novo mesto. Hvala, ker smo najboljša prometna ekipa na nič 80, 22, 55. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
0: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in srečno na vaši poti, na tej poti pa tudi krajši zastoj proti Kopru na primorski avtocesti med Duncem in Postojno. Danes do 18. ure pa bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Drugih posebnosti ni in naj tako ostane tudi v preostanku popoldneva. Srečno pot!

0: Pivk FM. Zgodo, vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več. V nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku Vojaške zgodovine.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Ej, a ti nekaj zaigram?
8: Pridraj z mano, Egulekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egulekta. Egulekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na omrežju X lahko prevarantsko sporočilo dobite tudi iz računa znane osebe. Neznanci so prevzeli več slovenskih profilov in jih zlorabili za lažne naložbene ponudbe. Vršilec dolžnosti direktorja Urada za informacijsko varnost Niko Gamulin opozarja, da se z ugrabljenih računov še vedno širijo sporočila za krajo podatkov. Na povezave v takih sporočilih ne klikajte in ne opisujte svojih podatkov. Šibeniška policija pa je ponoči v stanovanju našla mrtvega 28-letnika in hudo poškodovano 22-letnico. Moški je umrl zaradi vbodnih ran, dekle pa je v splitski bolnišnici še vedno v smrtni nevarnosti. Hitro zatem so prijeli tudi 24-letnika, ki naj bi bil v stanovanju z njima. Trojica naj bi uživala sintetične droge, nato pa naj bi izbruhnil prepir. Policija sumi, da je 24-letnik z nožem napadel oba. Preiskava še poteka. Skupina Oasis pa je napovedala novo turnejo za prihodnje leto tudi po celinski Evropi. Za možnost nakupa vstopnic se morajo oboževalci na uradni spletni strani prijaviti do četrtka ob 17. po našem času. Splošne prodaje ne bo, sama prijava pa še ne zagotavlja vstopnice.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
11: V torkovem popodnevu bo pretežno jasno ostalo z dnevnimi temperaturami od 23 do 26 na primorskem ob šibki buri do 28. Tudi jutri bo vreme podobno sončno, zjutraj pa po nekaterih nižinah in kotlinah megla. Tudi temperature bodo podobne. V četrtek in petek pa večinoma oblačno, v petek pa še pretežno oblačno z občasnim dežjem. Tega dežja bo več v zahodni polovici Slovenije.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zaprt je desni prometni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja v delovni zapori pred priključkom Slovenska Bistrica Jug zaradi prometne nesreče. Zastoji tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in pa danes do 18. ure pričakujte na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Radar Beuap pa v Debru pri Laškem smer Spodnja Rečica. Hvala za vse klice, za naprej in za nazaj.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
13: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
14: 100% rock in nič drugega.
0: Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zgodo, vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več. V nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Novo zdravilo v tabletah prinaša velik napredek pri zdravljenju raka trebušne slinavke. Zdravilo se jemlje v obliki tablete enkrat dnevno in zavira signale, ki spodbujajo rast rakavih celic. Pri raziskavi pri že zdravljenih bolnikih zasev, ki je polovica prejemnikov živela več kot 13 mesecev, kar je še enkrat dlje kot tisti, ki so prejemali kemoterapijo. Ozdravitve sicer ne prinaša, a onkologi rezultate označujejo za velik preobrat pri zdravljenju te težko obvladljive bolezni. Zdravilo so v ZDA že odobrili, v Sloveniji pa ga po besedah strokovne direktorice Onkološkega inštituta Janje Ocvirk še ni prejel noben bolnik. Ljubezensko razočaranje pa naj bi bilo razlog za požig na hrvaškem Pelješcu. 21-letnik iz Bosne je tam zanetil požar, ki je zajel skoraj 3000 kvadratnih metrov suhe trave in grmovja. Policisti so ga izsledili s pomočjo kamer, mladenič pa je vse skupaj priznal. Zdaj je v priporu, policija pa še ugotavlja, ali je bilo res krivo zlomljeno srce. Tesla pa je v Sloveniji dobila zeleno luč za sistem FSD oziroma napredno samovozečo vožnjo pod nadzorom. Minister Jernej Vrtovec ga je včeraj preizkusil po Ljubljani, posnetek pa je objavila tudi Tesla. Na to ga je delil še Elon Musk in ob njem zapisal le Slovenija, dodal zastavo in znak navdušenja. Slovenija je tako šesta evropska država z odobritvijo tega sistema.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
9: Dobar dan, danes in jutri bo sončno vreme s temperaturami od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri do 28.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoji so na primorski avtocesti A1, smer Koper med Uncem in Postojno in na cesti Izola Lucija pred delovno zaporo v obe smeri. Radar je v Šentjerneju pri Kartonaži in na cesti Idrija Spodnja Idrija pri Pelhanu. Srečno, previdno, varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
11: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Kjer je Jana Morel doma.
12: Dobar dan, rokerji, dobrodošli na naših valovih. 15. september je danes, začeli smo z našim popoldanskim druženjem. Pozdrav torej v službe, v pisarne in na vse ostale vaše poti. Predvsem upam, da ste mogoče nekateri tudi že na poti domov. Obljubljam vam obilo odličnega roka, tako novega kot tudi starega in seveda tudi kakšno zanimivo glasbeno zgodbo. In seveda tudi kako dokard za koncert Deep Purple razložim, ampak gremo lepo po vrsti, naprej muska, da otvorimo tole popoldne, tako kot se zagreje Toto, Green Day in pa Bruce Springsteen. Dobar dan želim.

Tej, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Dobrodošli na Radio 1 Rok, 15. september, torej danes in tudi danes nekaj slavljencev. Poleg bančnih računov imamo tudi naslednje.
1: 15. september v zgodovini Roka. Leta 52 se rodil Kelly Kigi. Bobnar in ustanovni član melodične hard rock skupine Night Ranger ter glavni vokal na nekaterih njenih največjih uspešnicah. Leta 2004 je ta svet zapustil John Cummings, bolje znan kot Johnny Ramone, kitarist in eden od dveh članov Ramonesov, ki sta bila v bendu prisotna od njegovega začetka pa vse do razpustitve. Leta 2008 se je poslovil Richard Wright, angleški skladatelj in klaviaturist, čigar igranje je po besedah njegovih bendovskih kolegov predstavljalo samo srce glasbene skupine Pink Floyd. To je bil 15. september v zgodovini Roka na Radio 1 Rock.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 30 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti A1, smer Koper med Uncem in Postojno in na cesti Izola Lucija pred delovno zaporo v obe smeri. Radar je v Šentjerneju pri Kartonaži in na cesti Idrija Spodnja Idrija pri Pelhanu. Srečno, previdno, varno.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
5: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
6: Dobar dan, Jana, sem s tabo, premikamo se skozi torkovo popovdne. Čas pravi, pa dej, kakšno kavo še spi, vodo ne pozabiti, ali pa pesem. Jana dvojno pade v nadaljevanju, nič 30 455 666. Napiši v SMS, koga bi rad slišal in slišiš ga v kar dvojni pesmi.

0: Jana, dvojno prosim.
1: V dvojni pesmi pa danes dvojni Bigfoot mama, ki počasi najbrž tudi že pripravljajo svoje moči oziroma vse svoje komade za Red Bullov Sound Clash novembra v Stožcah. Žal, če ste pohiteli, ste prišli do karte, zelo hitro, izjemno hitro sta bila v bistvu oba koncerta razprodana, tako da mogoče se kaj sreče najde tudi na Facebooku. Malo napište, da rabite ali pa če kdo prodaja, pa upam, da jo tudi dobite.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio je na rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Ekstra sreda v Sparu.
4: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
3: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
10: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
11: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predstavniki treh koalicijskih strank so volivce pozvali, ne na vseh štirih referendumih 11. oktobra glasujejo za. Poslanec skupine NSI, SLS in Fokus Aleksander Reberšek se je osredotočil na posvetovalno vprašanje o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Poudaril je, da bi to veljalo za delovno sposobne ljudi brez objektivnih ovir, ne pa za bolne, invalide in druge, ki ne morejo delati. Predstavil je tudi ločeno pobudo.
13: Podal sem poslansko pobudo, če priješ v Slovenijo, imaš eno leto časa, da se naučiš osnov slovenskega jezika. Če se v enem letu nisi pripravljen naučiti osnov, potem denarna socialna pomoč ne more biti samoumevna. Pika.
12: Jezikovni pogoj ni del referendumskega vprašanja in še ni sprejet. Volivci bodo odločali še o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ter se posvetovalno izrekli o ukinitvi RTV prispevka in lokalni volivni pravice državljanov tretjih držav. Na cestah pa bo ta teden več pozornosti namenjene tistim, ki so najbolj nezaščiteni. Agencija za varnost prometa začenja nacionalno preventivno akcijo Ranljivi udeleženci v prometu, ki bo potekala od jutri do prihodnjega torka, sočasno z Evropskim tednom mobilnosti. Akcija opozarja na varnost pešcev, kolesarjev, motoristov, mopedistov in uporabnikov eskirojev. Letos je med njimi umrlo že 25 ljudi. Posebej izstopa eskiro. Lani ni bilo smrtne žrtve. Letos sta že dve. V četrtek bo sicer tudi policija poostrila nadzor nad avtocestami in hitrimi cestami.
14: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
15: Dobar dan, danes in jutri bo sončno vreme s temperaturami od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri do 28.
14: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
15: Zastoji so na primorski avtocesti A1, smer Koper med Uncem in Postojno in na cesti Izola Lucija pred delovno zaporo v obe smeri. Radar je v Šentjerneju pri Kartonaži in na cesti Idrija Spodnja Idrija pri Pelhanu. Srečno, previdno, varno.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
16: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
17: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
1: Živo ekipa, lepo popovdne voščim, Jana, ti delam družbo. Ponedeljek je mimo, zdaj gre vseeno malo lažje. In ena uganka, mislim, da smo zdeli ta prave vole za kaj tacga. Kaj dobiš, če združiš? Skoraj 60 leti roka, enega najbolj znanih rifov, Požar in 117 decibelov. Se vam kaj svita? Ja, lahko boste vse našteto, upam, da brez požara, preverili tudi v živo 5. oktobra na Dunaju, o kom je govora pa v nadaljevanju.

Če si odraščal ali odraščala ob Smoke on the Water, Highway Star, Perfect Strangers in drugih klasika skupine Deep Purple, no potem veš, da tega benda nimaš priložnosti gledati ravno vsak dan v živo, sploh pa ne blizu. Zato imamo zate nekaj precej konkretnega. Deep Purple namreč so v Evropi, so na Splet Europe Winter Touru 2026, no ta se bo v bistvu začel, od Sofije konec septembra do Londona konec novembra, jih čaka 37 koncertov in eden od teh bo tudi na Dunaju. Mi pa te lahko pošljemo tja, brezplačno, s prevozom, treba je samo poslati SMS besedo Deep Purple na 030-455-666. V petek žrebamo enega srečneža ali srečnico, ki bo dobil torej dve karti, plus vključen prevoz. Radio je na rok in koncerti.net bomo poskrbeli za oboje, ti boš samo užival in nabiral spomine za stare dni. Treba je seveda poslati SMS kot rečeno na 030-455-666, pol pa vsi skupaj na Deep Purple. Na Deep Purple, na Dunaj.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 30 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: FM. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen prileto šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoji so na primorski avtocesti A1, smer Koper med Uncem in Postojno in na cesti Izola Lucija pred delovno zaporo v obe smeri. Radar je v Šentjerneju pri Kartonaži in na cesti Idrija Spodnja Idrija pri Pelhanu. Srečno, previdno, varno.
7: Radijska mreža. Radio 1. Rok.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
11: Dober dan, srečno počast ravno v svojih avtomobilih. Za krajši čas smo tukaj mi in po malo glasbe pride še več glasbe, vmes pa rock hit tega tedna. Sanjali bomo o rdečem planetu. Yep, takoj po Europe, Lynyrd Skynyrd in Four Non Blondes.

Samo pri Jasno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rok. 100% rok.

0: en ta prav rocker v naši družbi ta teden, pa ne samo on, tudi njegov band. Hamo in pa band, ki slavi ljubezen, torej Tribute to Love. Fantje so minulo soboto praznovali až 20. rojsti dan, žurka je bila, tako ko se zagre, polno zasedena oziroma konkretno razprodana. Zgodil se je namreč koncert v kinu Šiška. Brez skrbi, še eno pripravljajo 18. septembra, to je ta petek v Kranju na Kiselsteinu. Med vsemi pesmimi pa bodo predstavili tudi tole, ki je v tem tednu dobila osrednje mesto v našem hitu tedna. Njen naslov, Raje sanjajmo o Marsu. Mogoče pa res. Radio ena rok.
1: Čau, jaz sem Hamo, vi pa poslušate naš nov singel Raj sanjamo o Marsu na Radiu 1 Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
6: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Ej, a ti nekaj zaigram?
8: Pridraj z mano, Egulekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egulekta. Egulekta, si.
0: Radio 1, Rock. Novice.
9: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Društvo in sindikat novinarjev sta danes pred RTV Slovenija napovedala, da gresta v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka in pozvala, naj volivci 11. oktobra glasujejo proti. Oblast zagotavlja, da bo javno RTV financirala iz proračuna in razbremenila ljudi, a v sindikatu pravijo, da je namen drugačen. Alenka Potočnik.
10: Analiza politične oblasti, ki poziva k ukinitvi prispevka, poudarja, da RTV z ukinitvijo prispevka ne ukinjajo. Vse, da bodo denar zagotovili v državnem proračunu in s tem razbremenili državljane. Toda za izrečenim se skriva resnična namera. Gre za politično potezo, s katero si želi aktualna politična oblast podrediti osrednjo medijsko institucijo v državi.
9: Podporo je napovedala tudi predsednica Evropske federacije novinarjev Maja Sever, ki opozarja na kršitev Evropskega akta o svobodi medijev. Spletna banka Revolut je spletnim goljufom razkrila podatke okoli 680 strank, naslove, številke računov in kopije osebnih dokumentov. Goljufi so se pretvarjali, da so državni organ in uporabili celo njegov pravi elektronski naslov. Denar strank ni bil ogrožen, poroča Financial Times. Ali je med njimi kdo iz Slovenije, ni znano.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
12: Dobar dan, danes in jutri bo sončno vreme s temperaturami od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri do 28.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med Rudnikom in Malencami, pa na cesti Izola Lucija in Lesce, Bled. Zaprta je regionalna cesta Postojna razdrto pri Dilcah oziroma pri gostilni Bolk. Tam se je zgodila nesreča. Varno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
14: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
15: Lepo zdrav, rockeri, zadnja ura se je likar začela, nekaj dela je tudi še ostalo, tako pri meni, kot upam, da tudi pri vas, oziroma za vas si želim, da bi bili že lepo na poti domov. Slišali bomo še eno majhno misel, preverili bomo pa tudi, če se kaj dogaja danes večer. In vse to v točno tem zaporedju. Mes pa seveda, tako kot ste vajeni, kup dobre muzike. Evo jo, Trox, Nickelback in Bijelo dugme.

0: Ja, pasalo je tole. Dobrodošli, rockerji, Jana z vami. Z odlično muziko bomo kmalu nazaj po eni kratki, sladki, majhni misli.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio je na rock. Vedno sem čudila, da je rock and roll zelo, zelo zdrava glasba.
2: Hey, what you want, huh?
1: Aretha Franklin.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
8: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem, pred priključkom industrijska cona Moste zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem od počivališča Barje do razcepa Malence in na cesti Izola Lucija in Lesce Bled. Varno in strpno na vaši poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
12: Živo, živo, pol ure smo še skupaj in ostala nam je še zadnja dolžnost, ki je danes še nismo opravili. Preveriti moramo, če se bo zvečer kaj zanimivega dogajalo, oziroma kot mi rečemo, a kje kdo žaga. Po muski, Queenih, Paul McCartneyju in R.E.M.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Takole, tudi torkova ponudba zaenkrat ostaja skromna, ampak nič ne de, gledamo v prihodnost in delamo malce bolj dolgoročne plane. Skočimo kar v ta četrtek in skočimo v kino Šiška, zgodil se bo zanimiv dogodek. Agelast in pa Dubioza kolektiv sta na skupni turneji, kjer promovirata zvočno knjigo Moje Dubioze. Dogodki so zasnovani kot niz neposrednih pogovorov v obliki podcasta Uživo, kjer je publika aktivni udeleženec, tako da se bo zadeva v bistvu dogajala v kavarni v kinu Šiška. Deli pogovora bodo tudi prepleteni potem z akustičnim nastopom skupine Dubioza, repertoar pa bo, dejmo reči, malce drugačen kot običajno, ker se opira na zgodbe iz knjige. Pravijo, da je dogodek brezplačen, odvil naj bi se na prostem, no... In to je že nekaj, vstopnic ni, dovolj pa je le, da pridete. Torej nekaj pa le rabimo. Ves.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 30 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
2: Zgodo, vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več. V nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sojenje za umor Sadka Zovka se je, kot kaže, začelo lomiti. Višje sodišče naj bi po poročanju dnevnika potrdilo odločitev ljubljanskega okrožnega sodnika, ki je iz spisa izločil ključne dokaze, saj naj bi bili pridobljeni nezakonito. Brez njih 6 obtoženih, med njimi domnevni naročnik Dino Muzaferovič, najverjetneje ne bo obsojenih. Vse je padlo na prvi odredbi za tajno sledenje. Ko je ta obveljala za nezakonito, so postali neuporabni tudi vsi kasneje. Dokazi, hišne preiskave, fotografije vozil in DNK. Spomnimo, Sadka Zovka, skesano pričo v preiskavi proti škaljarskemu klanu, so novembra 2024 našli ubitega v avtomobilu na Ljubljanskem brdu. Evropski parlament je evroposlancu Mateju Toninu odvzel poslansko imuniteto. Glasovanje je bilo tesno, odločala sta dva glasova. Odvzem je zahtevalo slovensko tožilstvo zaradi afere Knovs in nenapovedanega nadzora nad policijo leta 2023. Tonin pravi, da je šlo za tehnično napako in zmedo pri glasovanju. Postopek označuje za politični proces.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
8: Dobar dan, danes in jutri bo sončno vreme s temperaturami od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri do 28.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem pred priključkom industrijska cona Moste zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med počivališča Barje do razcepa Malence in na cesti Izola Lucija in Lesce Bled. Varno in strpno na vaši poti.
1: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani. Pri priključku Domžale prometna nesreča. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu pri priključku Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova. Varno in previdno na poti.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok.
9: Radio 1.
0: Rock. 100% rock.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ob visokih cenah goriv se je v državnem zboru odprl spor o tem, koliko od te cene gre trgovcem. Opozicijska Svoboda predlaga, da bi jim marže za pol leta prepolovili, nazaj na raven iz leta 2022. Vlada jih je namreč junija dvignila na 11,5 centa za liter. Predlog hkrati predvideva, da iz cene dizla za pol leta izpade dodatek za biogorivo. Skupaj bi po njihovem izračunu pomenilo približno 10 centov nižjo ceno litra, pri polnem rezervoarju torej okoli 5 evrov. Svobodi pravijo, da vlada ni kriva za cene na svetovnih trgih, je pa kriva za zgodovinsko visoke marže. Podpira jih Levica, ki opozarja, da so naftni trgovci lani poslovali rekordno. Hrvaška policija je v Pulju ustavila avtomobil, ki ga je vozil dolgoletni član socialnih demokratov Denis Sarkić. Alkotest je pokazal 2,26 promila, več kot štirikratnik dovoljene meje. Vozniško dovoljenje, ki ga je pokazal policistom, je bilo ponarejeno. Plačati mora dobrih 2600 evrov kazni, zaradi suma ponarejanja listin pa ga čaka še kazenska ovadba. Sarkić postopka, dokler ta poteka, ne bo komentiral.
0: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
8: Dober dan, danes in jutri bo sončno vreme s temperaturami od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri do 28.
0: Oranžina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Promet je uviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer, predmet na vozišču. Zastoj je na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Domžalami. Pa še na cesti Izola Lucija v obe smeri. Srečno in varno na vaši poti.
6: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
0: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
6: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Lucija v obe smeri. Varno na poti.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
10: Radio
0: 100% rock.

Cvetje v poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 30 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo na Deep Purple. Te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Zgodo, vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več. V nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Koalicija poziva volivce na 11. oktobra na vseh štirih referendumih glasujejo za. Odločali bomo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, o ukinitvi RTV prispevka, o vezanju socialne pomoči na družbeno koristno delo in o volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Danes se izteka rok za odprtje računov za kampanjo, ta pa se konča 9. oktobra o polnoči z volivnim molkom. Nemški policisti pa so na meji z Nizozemsko prijeli hrvaško državljana, za katerima je Slovenija razpisala evropski priporni nalog. Pri nas sta osumljena, da sta človeka mučila, pretepla in zadušila. Ustavili so jo med poostrenim nadzorom meje v avtu s ponarejenimi tablicami, 31-letni voznik pa je vozil brez dovoljenja. Sodnik je za njo odredil pripor do izročitve Sloveniji. Goljufi pa se znova izdajajo tudi za zdravstvene delavce. V hrvaški Istri je 72-letnica neznancu izročila več tisoč evrov, potem ko jo je po telefonu poklical moški, ki se je predstavil za zdravnika iz Slovenije. Prepričal jo je, da je njena hčerka v prometni nesreči in da za operacijo potrebuje 90 tisoč evrov. Za prevaro je izvedela šele, ko jo je poklicala hči. Na Goriškem pa neznanec po domovih ponuja mazilo proti bolečinam in trdi, da polovico cene krije zdravstveni dom. Tam poudarjajo, da izdelkov ne prodajajo.
6: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
7: Dober dan, danes in jutri bo sončno vreme s temperaturami od 23 do 26 stopinj, na Primorskem ob šibki buri do 28.
6: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Lucija v obe smeri. Varno na poti.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Purple.
1: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
0: Prima. Za 2 vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: samo na radiu ena rok.
1: Pokrovitelj.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Radio Ena Rock. 100% rock. I could stay awake just to

0: Rock FM. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
2: Radio 1.
1: Rock. 100%.

Danes bom pa črno obleko. Radio 1 Rock. 100% Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio je na rock, 100% rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% rock.